0: West Coast Radio 92.1 FM ñu ngi jaajeufal Uncle Peter ci waxtane coffee time bi di wax rek ne fukki waxtu yi wessuna ñetti minute fi ci radio bi ngeen anda ci ak natib awa ci jamono yi ñu tollu ne tay nak ñu ngi am suñu natango yi joggé ko natib di Mr. Fall ak Mr. Cham duñ def dara rek lulul dalal len ci benen waxtaan tay ñuy rafetlu gaay sen téwaat fi ci radio bi ci waxtaan bi am solo bi nga xamantene mom lañ fi dé am ak yeen li mengo human trafficking Mr. Fall assalamu alaykum ñu dalalat la ci benen waxtaan tay fi ci radio bi
1: wa alaykum salam aji fay nañ la bo ñi nga wax deglu kat yi assalamu alaykum yeenu kenn ku nekk fi nga nekk di la jaaje fati si ni ngeen ñu dé topé suñu programme bi woné na né programme bu len yitel la programme bi nga xamné fonk ngeen ko lol parce que légui ma dajé ay nit ñu ñane ah dañ leen dé topé sen programme musul ma raw ñi nga jaaje fati ñooñu suñu amdi jamay suñu andandori ñu melni ñu ñaan lamine keta ku di top programme bi torop la ngo santa diko gërem ñong tujeen yeb modou konté ñu leena gërem parce que ñuy ñu dé top programme bi torop lañ mbokay ñu leena wax né délu ci nañ waati altiné bi fukki waxtu dem fukki waxtu ak bena ñew ci West Coast Radio pour waxtana askan bi ci affaire human trafficking bu ne human trafficking rek moy jaay ak jënda doomi adama mu ne ka mbir bu nga xamne dafa solal aduna bi solal rew mi parce que mbir la bi nga xamne lorange la budé jëm ci doomi adama kon warna askan bi ñu manko ñu mengo suñ mbir suñ halaat suñ jëf suñ katan suñ xam xam ak matuway yépp pour gis ne ñu mëna bolo pour gis ne xéx nañ mbir bi ni di human trafficking ñu gëné ko suñ rew mi bi parce que lorange mbi dafa am doole trop ma joye ko natib neka bunta bu nga xamne mi ngi under the ministry of justice mom la loi sas mom natib pour ñu xex mbir human trafficking waye mu neka mbir bi nga xamne tamit natib rek mënuñ ko xex te lolu mo war ñu ñew fi di waxtana askan bi parce que askan bi mi ngi fepp te ñi ngey gis lepp bu ko defé buñ waxtané ñom léral sen halaat ñu wé ci wanté halaat bu ko defé ñun ñëpp mën nañu liggéey together gis né mbir mi ni fanga nañ ko suñu réew mi ma tudda Tidiane Fall baye ko natib
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sek Tidiane barka baki aji mbé kon donna bi fanan nata nan jankko deke kana ka choka dato kon dal da kala nyamin ka diamu kulam yalon ko waketa nye ni toroti mimu human trafficking di ka fire trafficking in persons ateke da kulati yalon ko ku kolemba ba wato wati sinana jang tenel lungula ka bo talantang ka ta talantang ninkiling ka diamu ke wala ka molla fa hakilola wala ka molla famro la fa min yalon ke be la moy kan sa intending West Coast Radio la anu West Coast Radio fonam be tentulam be jeyle to fonan ka da radio bumba tim yalon ko molke la moy la anu nay programme fonan molke la moy ala bake comme Tidiane ba foka nyami abo nyale itata wat dula o dula to fo mo sa foye ngi de kan soudele wala mo sa foye ngal la moy ala programme la le anu wakata nyoku tim yalon ko wakata nyoku ndane bati bawo nga wulu wol kama pour mol kana ka fonye ngal la moy ala le because kuma foje mi yalon ko abedeni human trafficking nella anu waketa kuma kuma bati wo ya kendi ni momo konye ko akela mo le woton kaje ko mari ay na faso to kachanyi ntole wala na akela mo woto mbe radio station tendula minketa West Coast pitanala staff o b sur twitter haji fon bawo tel kata jadi tijam yo men la mo la fonam bismillah la programme to kota ke bawo tol le katin nan tol kasi jam andung ka komo ko ma fojan ka fo e tol le kama pour mbese na fa so to je sinin sama mbese tanko so to noni human trafficking to nyam because human trafficking ate mo kule timi alon ko dunia be sinni molo mobile dabije wala kenni nate boato wadi ka wuli kata ka diamu mole ka kol boni nyoto natib eto le bolor nga ko ni nyaton ka yala bari natib da mata keno ne amoy natib fon wala mu national agency against trafficking in persons bari ma sekunda la doku bundalo eto le nyata ko be coordinate la ko nyaton ka ya bari ndamma ta kenola fo nga mol su do mi nyaal ko wala bolola nyi ke la moyna anim pana kam ma ko ki barol to ka ki barol fo nyi kam pana la fa hakilola ka tan ni nako aliye nyi ndula do mi mal nyi ta ketel nyi ta kleten wo fana ka mo fana ka o jampandi ba ke la do ko kono ba o ni ba do ko la mo na da ko ko ni mbara wo dron fo ka nyandale so to la mo la la baraka ba ke bi fana natale be a chokila dato ko dalta kala nyami alnal badi malam ko toke segu cham kabulan natib
0: monsieur chama baraka bake monsieur fall tay nak ñu laaj la rek waxtan mi fan lañ ko tenk ak naka lañ ko terale
1: waaw jerejef aji tay nak waxtan bi liñ ci jublu moy tay dañ bëgga waxtane luñu oyé child sex tourism ngir pour kenn su lu baña yaaga yaakar nañ dinañ ibi bunta bi pour affaire tourisme moy ganele bi bu ñew fi mu waral nak pour ñu waxtane li ñu léralal ko pour nit ñi gëna mëna am ci xam xam bu lér ngir buñ ko waxé né child sex tourism moy halé ndaw bi nga xamné ñu ngi ko dugal ci jaay bopam wara foye bopam te nga xamne de gani ñoko de def jublu wuñ ci nak pour haajalo jublu wuñ ci pour am ñu nga xamne ñoo lañu tutil wara leneen way pour mbir bi de xew lañ bëgga gëna nit ñi rañé parce que mbir suy xew ñu boni dañ lay xamne a lidé jotna harama profito ci dugal ci mamoun tiepe fek nak djublu way ñu tax lolu xew du won pour lolu parce que tourisme mom ken ñep xam na ne djublu way bi pour lu bax la ni ñu bahi ñow fi ñow ganale fi def fi waxtu def fi investment enjoy suñu dekk bi ñu ganale len ganale bu ne way ci ko lolu buñ ko ibi nak dafa am ñu bon nga xamne dañu xamne li de lu bax la way haara ma profito ci man tam ma dugalal ci pour man buñ ma téla rañé mo meuna jëf suma jëf bi nuñ ko meuna misali rek melni for example suñu neté de dafa am tournament bu fi am moy african cup la wara world cup la wara ñuy def lu bon melni jaykati drogi na wone de dem de cabide dina xawa yom haara ma profito ci ma yobu suma consignment bi lu mel nonu la ñoo indi pour faram fanci ko nit ñi mëna understand ne li daf de mëna yow parce que gan yu fi de ñew liñ ko amé ci ada wara ci history moy gambia dafa nek dik bu nga xamné ku ñëmé gan la dik bu nga xamné dañ bëgga gan dik bu nga xamné dañ mën gan tamit dañ dé mëna téral gan yi motax gan yi suñu démé dañ dé bëgga délu ci waati suñu né gan yi rek moy tourist mo xam tubab la mo xam bu ñuul la mo xam bu mëna doon waye gan la rek dafa ñu ganalé fi pour waxtu mu mëna nopalu fi ni mu mëna am fi jaamam gambia deka bu ay la ci yoyu nonu deka bu nga xamne dafa herren ci affaire ganya way nak ñu boni numa ko waxe dañ demuna bay hel ne lim nge xew harama profito ci ñom du ñew pour ganale de ñom dañ ñew pour ci touri ganale way fekk ñom am nañ li nga xamne lu lañ ene bo moy pour ñom ñu mëna def sen juuj ñay sen jëf yu boni ñi nak ñoo de nek ñi nga xamne dañoo bokk ci gani pour ñew su ñewé ñu dal fu gani di dal waye di nga gis ne ñom bo leena baye xel ñom seen jëf seen djublu way dafa outé gani seen djublu way dina ñew xamné Gambia bi bari na fi ñu neew doole ligi pour jot nit ñi parce que ñom dajalé nañ xaaliss buñ wara am wara ku leena yoni seen network bi jox nañ leen lu ñoo dépenser bu ñëwé dinañ dal fi dinañ dugga ci biir society bi dugga dugga ci community bi di hol nit ñi di fexé pour minanté nit ñi di fexé pour gis nit ñu nga xamné ñun lañu mëna jokkalanté pour sét naka lañ leen mëna joté ci ko lolu yow su nekké né am nga sa ay doom ñu nekk ay halel mu halé bu jigen bi té halé bu goor dinañ gis né ñom légué légui né ah gani ñu nañ xara ñun tam ñu dem daahé ji suñu wërsa ci gani légué légui dina am gan yu baax ñam ne suñu ñëwé bo leen gisé buñu soxlé dem place nga anda ñom won nañ ko war ñu soxla dara nga dimbalé ñu jinda ko ñu lé dañ ngey contane ñu may la xaaliss ci loolu sa mën ngeena nek harit harito ya bi mën na la jural taranga yu bari su ci ko loolu nak halé yu ñu di def loolu nona jar na ñu éléen ñu bay sen hel naka la ñoo jëflanté yenen gan yoyu non yu nga xamné outi nañu gan ci bopam ñu nga amé taranga rek motax ñuy ñëw fi parce que di nga gis ne xalé bi su nekké

0: mokurun wol fana ka finde wo kukulenŋolu kono bawo niŋ ye a jiibe ntolu la jaŋ torisimu ku baale ti ntolu la jaŋ bikosa ka fanko ñiŋ cikandi ntolu ye baa kele aduŋ a kantoo fana na baluu ñaa fana sooneyandi le niŋ sila tilindiŋo la sila kendo la bari mokurun wol fana naata ye daa dundu kuo kono wo ye kuo ñiŋ koleyandi wo ye a kendi doo bi je moo doolu fanaŋ ka sila puru ka ì diŋolu bula sako ì diŋ cunkutindiŋolu miŋ ne ye a ko dindiŋolu lomu wala hani ka mbandiŋolu faŋo dindiŋolu lomu ki bula ka taa ñiŋ torisim developpement ariyal to wolemu ñiŋ hotel maafaŋol la bawo ŋaaje ko a ka kele moo kuruŋolu ka dundu duŋ ñiŋ kuwolu kono bawo niŋ torisiwolu naata na moo kende baalu be kono miŋ ne ye a loŋ ko wolu jama baa ì ka ku kende baalu ke moolu ye ka familil la kuwolu falindi wo ŋa wo ñoŋ jama le je jaŋ so wolu mulunta ñoyaalu fanaŋ bi je le miŋ ye a loŋ ko wolu fanaŋ ì ka kalaŋ wo moo siifa le faŋ ke koyitolu mu moo kendoolu ti bari niŋ naata ì dunta kuwolu kono ì moo be kana a loŋ ko ñunu maŋ ke moo kende ti so nka bo wolu le la bawo niŋ ye a jiibe niŋ ko torisim ì te a fonoo la ko torisim maŋ beteya bari moolu miŋ ye a loŋ ko wolu le kuriyaate ka duŋa kono bo wolu le la bawo niŋ dunta kuo kono ì niŋ ŋane seni a dunta je ye ku kendo ke moolu ye tana wo tana ti je bari niŋ niŋ ŋane jawa fana dunta je ye ku jawo ke moolu la wo mu tana baalu ti so niŋ ye child sex tourism jiibe pour ka a faranfanse moolu ye wo lemu moolu miŋ ye a loŋ ko moo kuruŋolu lomu ì ka naa na ì ka dindiŋolu muta miŋ ye a loŋ ko dindinberaŋolu lomu ti ì maŋ kuu loŋ bikosi niŋ naata niŋ luwa la karo la dindiŋo ka wo maŋ konseil soto wo loma a maŋ miiral kuu soto wala e no a maŋ kuu soto miŋ ye a loŋ ko a se a fo no ko ntelu sonta ñiŋ na nte n bañiŋ kele la wala kuu doo so wo le ye a kendi niŋ dindiŋo involveta kuo kuo kono especially trafikin nka je ko wo miŋ bi je doroŋ ite maari la ŋaniyo mu miŋ ti nka wo le jiibe bawo ì naata le ye a maari fenke bawo niŋ ye human trafikin jiibe ate fanna sabalu soto ka miŋ fo the three elements of trafikin in persons wo fanna sabo le niŋ ye a jiibe nka miŋ jiibe je niŋ dindiŋo la kuolu bi je wo lemu the act the means and the purpose bari wo the act means and the purpose nka means bondi je le wo lemu bawo consent le bi je so wo le ye a kendi niŋ dindiŋo dunta kuo kuo kono miŋ be dendiŋ human trafikin na nka je ko ite miŋ ye a dunda kono ì la ŋaniyo mu miŋ ne ti wo lemu ì ye act niŋ purpose le ke ì la ŋaniyo mu miŋ ti wo lemu ka maari la ñantoo ti ñaŋ sekot ka samaniŋ siloo la miŋ ye a loŋ ko wolu kata ñiŋ child sex tourism ti ka dindiŋo nene ye a dundi kuu kono miŋ ye a loŋ ko ì bina a la ñantoo le ti ñaŋ na niŋ a la ñooya la baŋ wala doolu ka miŋ faŋ ke faŋo niŋ ye dindiŋolu taa ye sambe ì la ñiŋ hotel buŋolu kono ì ka videolu mala wala ì ka kameralu taa ka a mala dindiŋolu kaŋ pour ì ba ñiŋ sexual activity kuol miŋ ne kele je wala keeniŋ musoo la laañoya wala mu keeniŋ ke la laañoya wala musuniŋ musoo la laañoya ka taa ka a ke video ti aduŋ wo video le itelu fanaŋ ka naa kodoo soto wo to lo so wo child sex tourism bi na topico moolu ti bawo niŋ ye a jiibe doo bi je moo kendoolu ka naa na ì ka duŋ kuo ñiŋ kono aniŋ ì ka ku kendoolu le ke moolu ye moo be jikita ko saa woto niŋ moo moo naata ye kuu kendo staari ka kenje woto wo maari mu moo kendo ti bari nsan hakkiloo tu baake bawo doo bi je moo doo kana na a se kuu kende baake bari a ka miŋ hayima wala a ka miŋ ñante comme ate lafita kuo miŋ na wo kuo kono a ka wo ŋaabale pour ka wo soto no niŋ wo kuu kende ke la doolu si naa na ise teriya baa muta dindiŋo ñiŋ fe ye dindiŋo ñiŋ sitamba fa ita fa ì la wululaalu ya niŋ wululaalu kacaata ise kuu baa ke la wululaalu ye fo maani booto lo ba fo tulubidoŋo lo ba fo kuu lo miŋ ye a loŋ ko faamili ñiŋ ba suulariŋ wo la kaatu ko niŋ futata moo ye ì ka a loŋ ne a suulata miŋ ne aduŋ niŋ ye wo kuu sifaa je ye a la suuloo loŋ bawo jaŋ niŋ ye a jiibe moo be mo jama buloo mee tee beŋ aduŋ moo miŋ ye a loŋ ko a be ñinindiroo la waatoo waati ate ka a ñiŋ ne pour niŋ a soto a be a domo la wo lululaalu to niŋ wo moo siifaa ye wo kuu siifaa soto miŋ ye a loŋ ko karibunburuŋ daañiniŋ yeo bee diya la lululaa kiliŋo to wo maari baaje la ko ite mu moo kendoo ti so wo le ye a kendi ko wululaalu nse hakkiloo nbe seke hakkili tuulaa ti dindiŋolu la taani naa nse a ke hakkili tuubaa ti ka a je ko dindiŋolu la wo taani naa niŋ ì naata naŋ nse korosi baake ì la taa fanaŋ nse korosi baake kaatuku ka fo ñaamiŋ wo lemu comme duniyaamaŋ koyi aduŋ niŋ ì ko duniyaamaŋ koyi nka fo miŋ kama wo lemu comme ñiŋ moo kuruŋo la kuo ti moo kuruŋo miŋ ye a loŋ ko a naa la ŋaniyolu be siiriŋ a la intensiyonomu ñiŋ ne ti pour ka moolu tiiñaŋ saa ye a ye wo kuu siifaa soto po dimba wala family mano minketa ulula nyinti ay dinni unyimbula akata akanana akata akanana saya ja akata akanana iman dal ko min jela dinni ubala sayi oje ko iwo shute wala ka findi dinni ubala fata nyalomba fa na nyalomba fa de fon la physical appearance lo mayaje ko ku abe falinkane wonyanda kelete kawandoti wala nyanda ke kala moti mi yalon ko pour ka lo dinni unoma kala ko ku son son baake baake baake kaje ko ala tani nani wala no fengol min kol min ka falinga bala wol kete nyadila ala di jiko nyum fon kete nyadila because hala ba do na dun de kuku do ko mi yalon ko nena make wala mandala kela ite fon mi mulula ti nyanto wolandale nyanto o korosuro no su o tamasero suite la dinu balal o don besake motimi yalon ko sen hakilo tu dinu la tani nato bawo nyimu molleti min yalon ko to la do ko molti wala atinde ka yayi dunia kono because itol fana na balu bo kuria ko le bala do bi je se wo ko beke ni video nyinke isita ke pornographic film molti kata ka wafu dunia fanala oto dolmi yalon ko mo wulula lati mo wulu kan dingol bambulo kono banna dingol topato kan an saying han saying nyanta ngat topato roni lafa bawo mol saying la kul tata nin kuriani nin kuria silol fanala kaje ko e ka kul kemi yalon ko e to landa fa do e bo do no kan itala na fa e matala no kan because ni ajibe momi karkilim baluo ditala wo kono atenata kuso to bije mi yalon ko sang sang sang kono ala ala baluo be basoni ala wodo wo mari wole opa hanso wole wole ite gagne ite mi yalon ko e karkilin do baluo ditala amari nata kuso to kono mi yalon ko wo mata la sang be leti wala ala baluo ala ala baluo be ino nafa be bina bola wo ko kono wodo sing hakilo to bake bawo himan traffic ni ajibi ateka kemin kama wala minika ke ka kemin kama wala nyinti ko itol ban nafa do na sutoraje minike dogo nyinke wolte nafa sutora because ka komin dila wo manke nafa ti mom yalon ko yekoke itele yake itele patata ko kono annu e manya na batala wo ko kono nin jofana natana wo jofana iman ta iman fe sutoje mi aka binakele nafa ti wol mu kulet mi yalon ko nyanta tinyawlo mu andu wo nyanta tinyaw wol yake ndi human trafficking ti so human trafficking nin abeden din na dinningol la nga hakilo tunuje bake kotijan ba fo kanjang nin nga kuje mi yalon ko amanya fa wala kulo mi yalon ko ma understand le bang akitanye kuti mi yalon ko filol be nyeje je 1123 commandi 1123 mo natib la hotline olti natib yo la hotline ola ndinye ne kama pour momo jahal ko sodo wala fo ilafta la fala hakilo la banka kuma fo nyemi yalon ko abe den human trafficking na isa fo no wo line otole ni wo line ko free lom ni official line be bulo kono andi ba mo sodo mi yalon ko abe jabila aba ko be bon le nyodo ni nyini ngarol be bulo kono wala fana ni kula mi yalon ko ilafta fola isa fa anu wo mari ba kele lanna mo bati bawo natibu mu dulati dam yalon ko mtul nga mola nyanto di la bake ba on to lan do ko mo nyanta do ko le ka mola nyanto kanta bake so woto momo e lafta kibaro na fela na ani meto fo molie wala e do ay ma e medu la fo molie min kum ma tan ko ko dron wala mo mina ba kering e ba aketa mun tolto aketa nyaadi le jamani jamale daba ko ko mo si fa nyaadi lo mo min yalon ko le ba ko nyu ko ni wo fo 1123 dron abitala inshallah wo mari be e jabilal woto to sex child sex tourism atefana munyanta tinyan dolde dam yalon ko aba kerene anun mostly luntan wol le kake min yalon ko kana tourism la anu wo tourism wol kono to yalom de mo kendol bijele bari mawul wo kama pour ka fuko no tourism mambe yade ngam min foje wolom doron community jani misal kilim fojang ning bembanya ta kala banko min kan for sports ben wolom ban comme African Cup of Nations wala World Cup wo ben dulato jama ba ka nyine ngan yaje ko nin tata je sa en tawo sonu ala nyel fo yelo ite mu dro ko wa flati ban fo ite mu kudo kuria kudo le kelati ban iba jelo ko ite lo marchandise wol wol beta man wol ba o mobile kataje andu momin be kataje dol mu mo kendol ja on sa fo jama ba be mu mo kendol bari ite la ngani o mu nyine te kata ka kuria keje so woto child sex tourism wala tourism fon abe won nyama mo kendol kanana ne say mo kunu fana pele dadu ndije woto be se ke hakel tulati pour ka je ko no nyimu kulati mi yalo ay mbele ma mbele ko mu annon tolbe se ndake je pour ka je ko mbadan la nyami tidiane
1: aji li ñoo wax rek moy né di nga gis né nit ki su nekké né yow xalé bi ñëw na ci yow bé nga tédok mom muy xalé bu goor wala xalé bu jigen bu nekké né am na ci yow sa yena say sa da dé tané way légui légui di nga gis né ñom du dé am ci ñom di nga gis nañ indi ñeneen tamit parce que liñ dé war ak human trafficking dafa né gambir bu nga amné du bénn nit moko lay def network la de dafa melni boom la ñi dañ ci nekk ñi nekk fi ñi nekk fi ci boba di nga gis ni yo bu nekké ne tambalé nañ lolu ci xalé gi rek ben yoon bobu rek lu ci lu ñoo def rek moy dañoo bëgg di indi waati ay nit ñuy tédo mom bu ko défé ñu leena fay ñom té lolu yépp lu ñu suy xew fi nga ñu ko vidéo ñu ko caméra ñoo ñu nonu di ñew suñ tédo xalé bi moy goor muy jigeet parce que lepp dé xew légui dinañ len fay ñom suñ paré ñom touti lañ la jël ci liñ len jox ñu jox la ko yu so démé nak yo xaliss bobu nonu moy baré ak yow nga tekné ah man dé bi mom man ma djéku fek ñom lu ñoo def ci yow mo gëna mo oppa yow liñ la jox ci xaliss bu nekké dem nga di borom xalé bi su démé bi min ko di nga gis na légui dina jafé pour wajurami xam ki ci lan la nekk ak nak la fa démé bu démé be nga gis né ñi sa dem nañ be ñibi nañ xalé bi muna wey ak lool parce que dem na be min ko lu nga xamne xamuko won musuko def ñu duggal ko ci mu gis ne xaliss mo ci nekk dina ci muna continuer wati di jaay bopam di ci am xaliss te ñom suñu demé ak cassette yoyu nonu dañ ko dem jaay ji luñ ko jaayé ñom lolu daf day nekk xaliss bu bari parce que amna ni ñu nga xamne dafa melni rek jiko lañ am moy ni ñom luñ bëgg rek moy tédo xalé yu ndaw té do halé ndaw ñom daal loolu moy seen ciobare loolu mo leen dé né ñom so ñooñu si yi lañ dé mëna capitaliser si lañ dé mëna sokkandeku pour andassé touri gani fé ga ñom dañ am benen éné benen mbir bi nga xamné ñom loolu mo leena taxa ñew way ñooñ pour ganalé ya rek dédit so li ni ñom nit ñi dañ ko wara baye xel trop waxuñ né ku ñew ne dafa dimbalé sa doomu janga wala ñew ne dafa dimbalé family bi wax ne nga bañ né téré wuñ kenn loolu waye nak na nga baye sahel parce que nit ki bu ñewé jamono joju nonu nit ñi dañ lay ñew di dimbalé family di len sampal ay kër amuñ problème bobu waye légui aduna dafa wéccé ko bu nga amné nit ki su ñewé bé jox la jooné rek xamalé mu ngi liggéey ci yow fukki jooné wala téméré jooné sa wala joxe fukki june mi ngi liggey ci yow téméri june so lolu dañ ko wara baye xel trop té dañ dey jaar ci suñ xalé yi ngir ñun so démé bé mak ya ngi bëgg xalé bi mu tékki élég xalé bi mu mën la dimbalé so néwé doolé so ñëwé pour kula dimbalé da nga né ki mom ku yaala yoni ci man la ki dafa ñëw pour dimbalé ba bañuñ lolu waye baye ci sa xel bu démé bé am access moy bu démé bé am bunta ci sa xalé bi rek yow lolu war nga ci bayel trop moy su demé bi di joko ak sa halel parce que bo demé be wara dimbalé suma dom émal ci man loko bëgga jox mako ma joko loko bëgga défal jox mako ma défal ko lo bëgga so jëndé dara sa indiko jox mako ma jox ko ko so ma bëgga dimbalé ma waye bo demé be légui nga yow wajur bi wara mom gad gi mu fexé be am bunta ci sa dom bi di joko ak mom ci yow lo yegut rek lolu dafa mëna jur lu bari so fi la ñoo téré pour wajuri ñu bay ci hel képp ku ñoo ci touri ganya mu né dafa bëgg dimbalé sa njobot na jaar ci yow bu mu jaar ci sa njobot directly because halé ni ko mi sa chama hé halel hela machut bi nga xamné mu na rañé lu bari waye mak su togué amna yu mo bay hel dina xamné li ñu olof ñay di waxé lu ram dal ci ñek bi la jëm kon na ko bay hel na fexenu mako fangé ñom bu nekké né jëflanté nañu yow lool bé minal la loolu rek yow mu jëntël gi ci loolu ngay dundé parce que yow loolu nga gomné o loolu nga min lo mu su taxam ñu duggal la ci bëng ko min sa ciri min ko légui ci yow loolu ngay dundé do dem jangi pour outil liggéey do dem jangi métier yow da nga def lo pour di jaay sa bop mo ta légué lé nga gis ñu nga xamné doomi réew mi lañ fi lañ juddu fi lañ magé fi lañ ñar nga gis lé ñi ngi ci def nga tok nga xalaat ki famille bu baax la joggé walu ko duggal ci li fek so xamone tambalé kay bi ni ko dañ ko don muna fanga du aga ci li parce que dem na be mom gis na ne am mu ci gis na ne min nako so da te wé continue to because halis bu gaw mo ci nek tay suñ la waye human trafficking ganaw drug trafficking human trafficking mo ci tego ci am dafa gaw may nit halis so lolu motax ñu boni yépp ñu ci djublu parce que tay ben wèr ñaari wèr ñetti wèr joom ben wèr nekkal nga millionnaire so lolu motax ñu boni motax ñu né ñi ngi é askan mi ñu bay suñu hel torop kula dimbalé bu mu jaar ci sa njobot na jaar ci yow sa njobot su démé be nga xamné dem na be minanté harit amna gan bu minantel be indi ko sa kër be koku commencé di la dimbalé bu nekké né mom den na be laccé pour koku dem séti ko bu woré andala mom bu nekké jamm rek moy am foko man dina ay pour nga andal sa njobot dem séti sen harit sen gandé bul nangou mu dem mom kéna
2: té jamono wessu na fi mo nekké baye xel ci dombu jigen kessé
1: kessé lolu da nga wara anda mom nga dem nga tok lu ñoo wañu wax ko parce que koku halel la yow yow la wara jokalante so warlo mëna baye xalé bi mom kena mu dem fofu li la ñoo téré wajuri téré wu na ken ku wara ut ndimbal parce que wax dafa naari so waxe legele nit ñi déggé ko nenene téré wu ken ku ut ndimbal waye dañ né kuy dimbalé sa njobot su ko oyé pour bëgga mu dem séti ko mom kena en tant que sa gan wi legele mu nekk jigen sa bul xol de jigen tu jigen la mu nako duggal ci lenen andala mom halel la andala mom ngeen tok ngeen wa goor goor tamit nonu andala mom nga tok bu ko baye xale bi mom kene muy dem jeuflante gan xamal ne ki gan la fi du wa fi amut suñu ada bokuñ ciusan bokuñ lu bari uté nañ ko kon fehel nga fanga nga protect sa dombi niñ ko waxe rek buñ demé be dajalé cassette yoy yep yoy lañ dé dem diko jaay ci bitim rew di ci am alel ci boba ñenen tam gis lolu dañu ñuwati ne gambia de ali de neena fa parce que so demé nak ne mo am li ci lu yomba su ko defé ñeneen tam dañoo fexé pour ñooti ci gambia bi mëna def lolu non la mbir bi de demé be mëna am échec ci suñ tourisme bi moy né mëna sonal suñ tourisme bi parce que ñu boni bu ci bari rek dafa nek proté gambia li ñi xam ci ada ci ciosan moy né tourisme fi gambia ñu ñëmé gan lañ ñu mëna téral gan lañ té tourisme da fi dé dox torop té daf dé dimbalé réwmi daf dé dimbalé askan bi kon dafa bara torop ñu baye xel lepp lu nga xamné dafa ñëw pour tilimal lolu lepp lu nga xamné dafa ñëw pour taxal lolu suuf ñun ñepp ñu manko ñu baye xel bu ko défé ñu arrêté lolu ñu génné ko ci mbir bobu nga xamné parce que boko ci so lolu lañ doon baye mustacha momit mu lapato lolu ci sofé
0: baraka baraka
1: set tidiane ibillahi ni ce que watu bangé dem tamit
0: watu fela be habitakan anu watu fela binasi la pro kalainol fana yele pour na la mort laré bari pour ka koñi lérin du côté ke ni mané ka wala côté ke wala mu tidiane be mi fo kan jan do ni ajibé human trafficking até mu kulati mi yaron ko molle kana e ka ben e ka ko la ko du niño kono pour ka je ko e bañi ñanta ti ñaw ñi ke la ñami ne jall sex tourism jibe dobi je ci lo fanan kata ni wo ci lo lale ka je ko no tel fanan be la la ñanta ti ñaw ñi wala la nga ñu ñi taman la ñami bawo ni ajibe ning modu nda koku kono han business o ni dunda je ye ko do mi bondi e kala fele ye profito soto je so human trafficking ni ajibe atela commodity wala ala marchandise wono hada ma do nyenti kata ka dundu ku kono mi yalon ko akola binaklete profitolde bawo ni tata mokan ya tandi wulula ni nako ndafte la dindi woni makoy la pour ka je ko ka dundi ku kono mi yalon ko sinin sama binakle na ku na fa malti ite wulula e ba kondan la parentol mbako woku dula ni mbay bawo ni monata kalafte makoy la ilanga ni omu nyinati pour ay makoy ay sinisama ite finance na na fa soto je wala le dinu finance ke motim yanko ase ke monafa mati wo bana o manyana tinna ite fanam mela kisi rolke bawo ni monata lundan lo mo wa ay diwoje ako ay akanule pour ka ma dinu nyim makoy wo mu ku kende balti bari silo ñin noma min batin na ite fana ba sila ku koy dum sotal je pour sinin sama akana ke ni misodi bawo ni e human trafficking jibiato ni dunda ko nole e kan ni misa anon dobi ya ni miso yin ka jawya ba ke because nyanta tinyawol bi je anon nyanta tinyaw mi yalon ko aketa fa aketa jibon niuta ti ko nola woni miso pour ay boy bala ka ko ya ba ke surtout ne a jibe dindingo atemu pendet mi yalon ko mango miralo soto ko mbok dunda ko min kono aba kele ku kende malti nye sama wala te kele nyoku kende malti sama dinu wala tinna na adunda ko kono dron ikane jibe donc et mi ya lon ko et la dunda kono et le tawta bawo dinde wolom so wakambalante nyinkulta bake kaje ko ndol wulu lalu wato wati ni mona tan kan akodinu nyi alafta aga makoelal wala nata ta fwa makodo fanan kumasi akodinu fanan yeta pour kata ka bisit ite wulula nyata fula bawo kula miyal ko nyi mudinulti fwa escort nyen wala mo moti miyal ko wolba adandanna ite wulula fon se ke no moti miyal ko etel na bebi tala bawo etel demu andu mona da miyal ko abe a sponsor kande wodo sponsor nyi ite fanan na silolum wala la nyantolum pour kata ko mari yalon alam na mankuto muminati mo sifa nyaadi la mati fo mo kendo ram sobe sobe ko aya fon fintin dal ka nyami ka ko dobi je mo do se kende ya fintinde bari kono to am kende ya bo wala ya tinna ninyin ku sibal na tan wato wati ndol wulu lalo nyenta kelal na do koti ka je ko nyunu wato wati se ku son son bake ka lon ko e ba min ko to nya to nya ma ko ro da malo mo am ke ku do ti mi ya lon ko e kule ba aku akuna tolodo wolom ninyin kata bi sinin sama e mantoro banteje wala nafala bateje pour kaje ko atenyin ko nyin min beke abinala jolo sotolaje kar ko ni ajibe kon ba foka nyami nga fo nyami on abol nyama moya ko dunuk ala interest wala la ko beke ko minto a lafte nyina la pride profito sotaje woto wulula ete fana nyanta wo profito jibe mon profit sifalom fo todia profitolom fo baraji profitolom ba because modo ka profito mi nyini wolomo ay barajo soto pour atefonana sinin sama ase ka kairoti wom profitolti ha wo profito be data bake bare profit do mi alanko amari bina kala koditiolti bawo ni ajibe human trafficking atega keta kulati mi alanko akodi soto tariata bake annon kotidian ba foka nyami abela rewol nyama human trafficking atela kodi soto niya haima ate drug trafficking dorona banyato wala wokola human trafficking atela mo se konti mi alanko dunia kono pour kaje ko no moy kodo soto terenke human trafficking nom ne abota drug trafficking na because nyama human trafficking ni ajibe comme misal en fait momin nata sunkuti niwol fe na jam pour ka chaka yake ay be kanin ko e be nyanta jola wili keme fula talulela nana da sunkuti ni han talulle fe sunkuti ni lulle fe wo sunkuti ni lulo dron fon ba ke no millionnaire tel because ni ajibe momo suda wo suda fa ko do dial anu nyin naka ke nyim banko kan nyin laba kere human trafficking na ha human trafficking ni ajibe momi yalo ka ba human trafficking kono dobiye tilo ko kodo min soto hani et e do kula dol jibe wala karfa jo fomasi so woto human trafficking kulo mi yalon ko kodo soto tariata je bake woto ko di sete tarion wala ke ni mobile lafta ka dunga ko no nyim min yalon ko mo kunu lom ani e ngane jawlo soto pour ka je ko ibe multilimbal ya nyamin ke la nyanto tinya woto ndol mi yalon ko ndol mu bulula leti han sai ndol ta fasila pour ka fo wulula le pour ye hakilo tu bake yela dinni wala ko ko sonson wato wati nin dinni findita alafta tala dami wodula yanta lonele anyanta tala je jadile anu nata da je munni mun daga ke wodula to nyanta wol belondal na bota je fanan nyanta lonele munni mun falenta bala wala mun kula suti ya dinni woni bala dinni wol mu hakilitu koleti fo nga hakilo tuila koto sura disa ya sini sama e telefonan si che dimol kandano nyami ko entol ngetol kandano nyami oto abe mun tolbe la do kolti tolbe la nyanta nga dunyu ko kono kaje ko nga kol landi sila la dam ya lon ko abina kala nye sinin sama na falde because ni ajibe comme be nyimmi ko da nyin chai charles sex tourism nga kuma kilim foje wolo mo ko molka dinnul samba e katay ka la nyoya wole ka dinnul ke do kuranti wolo mo kedol kanana ni musolum wala keninke dindol kedol kanana kana eni wodinol belala ni la e ka kodo ta jo min yalon ko wolle organize and do bi je ka nyunke video lati and mol soto min yalon ko wol mol lati min yalon ko ila la finna ko mo nyinati pour eni dindol do rankela so wol e saje ak video ti and wo video li kana wolle ta ke wafu dunya kono alun dunya dunya saya benyami ni ko kilinke rek mo be ka kalam tala signa kilin wo do lato bawo sai choki nyolo sonya tabake annum pour mole ya kalamda jama ba fana min ya lon ko wolne ma gambia lon e salon no ni wo video lale anu wo video sa tinale mol jama ba ya nana min ya ko mo kunulum anu wolle wo kudiya pour kana nan ka dunto la makedo ko no na to resi makedo ko na bina kelanye ko mata balti gambia mo be ya lon ko gambia ngana fa bala so to resi ko no bar woto ni nyin kudiya ko dundaje asekeno mantabe mbaliatile pour ndol fana na kuleta koma so ama ale tanka wala wolum pour un benga wul doron ngaje ko ngayin ko samba nyamale ngamere watu sita pour ka nala modla fana dabula ni ko kono ka nomba di la dam yaron ko e wo kolno le aje
2: a baraka bake Mr. Cham badi ngol kuma liya moy nyamen doron Mr. Cham ya fo nyame timeo sita le pour doral fana liya da ka fuka chanyin kono membe dending fo nyinen karlom ban wala fana liya mira ya resoto me yalon ko asi mol nafa min yalon ko le be la moy kanka chada nyinna nomba nyimmo 8770003300 8770003300 mboka yi deglu sen natif awabi la betey rek fim tolu ni nak waxtan bi danaka ay ganay fi nga xamne fofu la ñoo boka askan bi tamit ñoomit sen halat ak seeni lacte li mengo li ñoo waxtane fi tay number bi nak moy 8770003300 8770003300 ngeen mëna oté rek daldi boka ci waxtan bi Mr. Fall
1: jërëjëf aji li ñoo waxtaan rek moy child sex tourism parce que mbir la bi nga xamne amna different amna ay fan yu wuté waxtaan nañ pour hidna nit ki nga xamne ñoo na ci touri ndimbal amna poste wala ok
2: security pour ñu gën di bay xel lu dem ci walé xalé yi nga xamné ñu ngi jëflanté gani ñu baña rek di leen bay non
1: lolu lu am solo la parce que ci loi sax bu nekké né tourism bi dem na bi commencé wara sax su commencé wul li tax sax security di fa nekk moy amna at bi nga xamné boko manké moy fukki at ak juroom bi nga nekk halel waruñ la bay nga jaara fofu non motax so ñëwé pour wara dugg ci diganté bobu non dañ la lay laccé ID card bu ñu amé ñaari health yo xam nga ku gis ni ñun fi massé né doñu laccé waye bo gisé halel rek dang ko laccé ID card am pour mëna faram fañ ji ndax ki mutna at bi pour wara mo dugg ci ko mat ko
3: jamono dafa tolo place bu nga am dañ yow tay so suma dooy tay da mu yegata ker mu lela kare mo modor tan ko ne la la balango ko ne la balango ko la ceta la la tan ko de kanyu to wala ngi dama to ko non wala nga creator ko problem so te so he waruji wala nga ne si choreti war nga waxtam ñu ni neen suñu biir because tourism is ñu mu ñu fekk ñu ni neen suñu biir ñu ngi deg wala ñu ngi mon ko lek tourism ak ñu bon ñu fañe yep jamm biñu mënal dara waye te dañu ñun fi moy gamé because tay ñu nit dañu waxane ak ala ndjaxon ka ñu jappandur ñu dégga ben waye debi ci jotté rek da nga gis ñu kéna mu roji ci ñun mo dem sala because mom buga bugam la fay so the best thing moy ñu ni ñen ñey tok ñi défar suñu dégga bi
2: okay
3: because yakar ma nit dina jëna ci bitu mu ñoo défaral ñu suñu dégga bi even fekker sa yakar ma nandi dina jugge ci bitu mu ñu defara sa gër bofa so lu ba lu nga am tane ñun gisal nañ ko ne li baana pour ñu yakar na ne mën nañ ko def yi mën nañ ko ci mu ñu ñew defaral ko suñu dëkk ka yo so yi tay torres mu gëna ci bitu mu ñew gëy gambia e dafa gis ni suñu yé bir gambia dafa am xel bu dar wala dafa gis dafa ñu gisu ñu lu ba
2: okay
3: maybe ñun dañu fogné né tourisme dafa ñu ah gamia fi ni dafa am place bay tourisme dafa dem séti lo gisé mu dem séti fofu non dara motax mu dem séti fofu non té nekku lu bon la fay é nekku bu nga am dañu duko ñëng motax mu dem fofu non lu ko ñëri motax mu ñoo fofu non parce que délu dégam dafa wara yu bari da
1: okay jerejeuf ñu ko jaaje fati waxna yu am solo parce que amna solo trop ci lim wax parce que motax ñun sa ñëwé re dañ lay wane human trafficking is everybody's business
2: ñu
1: wax
2: allo assalamu
1: alaykum wa alaykum salam
3: na dega na sé wa vi nak important
2: jerejeuf
3: waay man na luma ñaan ha comme xalé bu amout ID card ni waru gëna man lool la leena ñaan nak xalé bu amout ID card ni waru gëna
2: waaw ñu ko jaajeufal ku ne ak li nga gisé
1: waaw jerejeuf
2: jerejeuf
1: yeb si ar suñ ndawi la rek waaw betey mën nañu ñaakaatéré gaay buñ nañu baña waane duñ gëna way amna barab yu nga xamne tam mën nañ leen fa téré su nekké né matuñ at bobu nonu lool motax ñu di wone human trafficking is everybody's business parce que do wax né té li waji wa fos ko la bi ñun min nañ loolu du suma yoon suma yon new ci waralu ta nga def li suma doon mo dañu lew ne human trafficking bul ne man dalut ma suma yon new ci boko bo ci deful li la ci war bes bum la dalé di nga soxla pour nit ñi ñëwal la lolu moy human trafficking dafa wara nek everybody's business hala bi nga ar nonu pour mu mucca ci lorangé bobu xamulo kan la mo nek ilek ak fan la feto yow mi nga am ya ko ar so dafa am solo trop pour lepp lu nga xamné gis nañ surtout ndawi ci lorangé buy ñëw ci ñom rek nañ jël suñu matuway té wajuri nañ nangu kena ku neka ñu yaral la sa doom yo kena mënu ro yar sa doom lolu moy adab fi moy ciosan bi fi way légui ñu ko xawa gëné dañ ko wara délo waati waxuma né nak ñu jël advantage di soxoré xalé dédit xalé kën du ko soxoré way xalé fuk ñu yar ko xalé dang ko yar tak ci yoon té su ñe yar waxu né nga jël yar diko door dédit xalé dang ko edda dang ko waxal dang ko téré dang ko digal li mo de yobu halel so human trafficking nekut fi nga xamne da nga ne suma yon new ci ni ni ni dedit yoni ñepp la parce que lorangé bi bu ñëwé mais bu nekké ñi am nañ ci bunta ñu def kena ku bon ñu def sen bonay ci kena nga ne ki du suma dara hawma mom ñeneen su ñëwé nday yo ding ci mucca yow mu nga ci boka ci boba nga ne suma xamone ma fangal yi bu ko defé ñu amne fi nogo area la fi kenn waru fe ñew te ñun loolu la ñoo hé pour human trafficking gambia mu nekk en nogo area kenn du fi ñew ñu ne fi da gambia affaire trafficking do fa jublu parce que ñom dañ beeno dañ gis ni ngey hé mbir bi kon ñun duñ ci mëna am bunta so waru ta nekk mbir bu nga xamne dañ ko baye ñena rek loolu mo tan tib bi fi ñew altine bu dekk di waxtana askan pour kenn ku neega nga gis sa taxway nga mëna jël sa matuway pour gis ne yo tam bok nga ci hé human trafficking ci TDA area bi security dañ fa nek pour di ar xalé yi ñu nga xamné matuñ at bi ak tamit amna yene jëflandi suñu leen ci sé yaangi anda gan yi rek ñu mënañ la arrêté dañ la stop ñu né la warulo anda ñi digala réew mi nuko waji waxi influence bi bari na légui légui di nga gis ñene yu nga xamné sax ñom sen place la yo use pour gis né lutax nga arrêté suma dom wara suma jërmbal wara suma mboka way ñi ngi wax askan bi né nañ bay xel lu torop né security bi ak ñu fe nek di nga xamni ñinge pé avec human trafficking ñepp lañ fi nekkal té dañu gis né mbir mi dañ ko bëgga def Gambia et no go area ken bu fi ñew pour affaire human trafficking na dem fenen wara dal Gambia bokku ci ko bu nga xamné human trafficking na fa wara am lolu motax ñun ñepp ñu bëgga nek bena ñu gis né xéna human trafficking bi ni ci Gambia bi ko ñepp la wara nek sen solo
0: mbe wo ko la ñi tentu la baake mba jayila ay fannale fanam ma dem yalon ko mu fanna kuma balati wolum na security mi be ñi TDM fan la walke da tourism development area ti wol fana ye lodu la sodo ba woni ko human trafficking wala trafficking in persons adem ko lati mi yalon ko mobile da bije mobile tam wala nan ka fo wato wati if it is everybody's business trafficking in persons is everybody's business mo kana fo inte dati je wala tin nante da kala mola kudo wala nte kuma fola moye wato ni wo kete ba jala ko no man toro binala ba on do fola lafte ni la Gambia get la te dam ya lon ko no kete mo kuro le kudula kolen balti pour eta e balono je wala e kuke no je surtout human trafficking la lumin ya lon ko wala ka mola nyan to tinya lafte ni la wato wati ni to le amoy Gambia rek sa fo he wo mudula kolen balti to mal la finga ta woto ba wo dula lo mi ya ko idan male ñoo moyele ande ka ñoo faasa bakele andu Gambia e mobe lon wala ko ka ñoo faasa antol be dalta wala oto min be security la fanna la ñindu la fananto wol fana ñenta make sure ya je ko ku tilenu don wol be tamaka mbao nana ta tourism la fanna la mombe kala finnda la e ku sotoje bar wo ko mi ba sotol la ce kenin silo la mi yalon ko atekela modola mantoro ti wala atekela modola nyanta tinyanti min be wo ma fon la fana je hakilo to bake ba wo yalon ni ko human trafficking e ka nyanta tinyanol fo oto min yalon ko wolle be ko nyin kanda kan wala min ba ko nyin kele kan mfana mbe seke moti mi yalon ko sen hakilo to pour kana ke kuti mi yalon moti mi yalon ko be kafula mo la mi yalon ko ba nyanta tinyanol kan because do bje e katara do ko la le mistake ko e ke bulo kono anno ase ke no e wo mistake ko nyi nyanta tinyon na akono alu wo manke mola ngani oti pour ka je ko wo kedal bari ba mi fo kan dron ba wo ni aji be to nyalo mbe bala fere nyi na la nga kana comme mandi gol ga mi fo dron nga bori nga biti mbe ba kana nyino la wala mo mo mo yela lo la ta dron fo mo security la ti bank foi mo mo côté neti mi yalon ko eno itila do ko bo fanna ma fonla ni e ku ya mi yalon ko eno a me nyafa anda keda ku de mi yalon amantane silo la ke kataba ke ye mol kalam tanda ko la fo na tip lombang ye 1123 kumani voilà police station obe fanna o fanna ro ma fonla mi yankol chuta de la ista no jele ya kibaro nyum fu dande je wala ya fo mo mi yalon ko ite ya je ko mari mo autorité la ti bawo afele programme ni jampata fe bake fo wato bina bangola sai bare min biye doron bawo ngalon ne modol ya katela pour ka dun e mandunno telephone wala bare ba ila limanian la ko bi da mande ni ala ke next week fanam bina la na tenen koten ta je ko kanyim programme ni ka tentendi min be dende human trafficking na bawo ate mun ni sola kule timi yalon ko ndam mallo mum yalon a bentole mantora kan woto kombe min fo kan dron na tip wala mu traffic in passing si ate mobile do kolom is evil police business be nganda ke je ka je ko nga ko nyi kelele fo nga dawje pour ka je ko abotan na banko kan wala nga da fa jande pour mo ko wol ise ko di non na jang
2: tama baraka make Mr. Fall dana waxtu bi danaka mom jehna
1: jehna
2: waaw duñ def dara rek ludut comme ni comme Mr. Cham waxe rek ñu daldi wax mbokay inshallah be benen jamana sobe yalla dinañ di togaat rek indi len sen natib awo bi ci fukki waxtu yi be fukki waxtu yi ak ben fi nek nak pure awo bi ñu ngi xaar ñomit suko defé rek ñu and ak yebane ci lu gaaw daldi del ci wat mbokay jërëgen jëf sen deglu bu rafet be benen jamono inshallah
4: Yo, no def. Yaangi melni ku am stress de.
5: Suma credit bi jeexna. Maangi won ci ay waxtaan yu kraw.
4: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
5: Lebal ma. Lay lolu.
4: Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek. Jom ñoy su Khalidjami. Mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak.
5: Haral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
4: Dedet, di nga am pour def yo mané be bëgga dé. Ñu né lé Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
5: Tchak tchak rek
4: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga def.
5: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
4: Wala lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusel ñu né la né. Ñu sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
5: Kon hara ma set ba xam te du start wu tri du khas la
4: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afisel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
5: waaw li gawna di kon afisel dal yombal na suma bes bi
4: waxon na la ko de fu nekkani dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
6: Afrisel the Gambia's leading network
7: Jangou Saint-Thérèse Parish Canifin ñoo leen di yeggal ci seen fête humbelu jangou dimanche ñeneenti fan ci wéri octobre atum 2026 bi dinañ ko défé ci Saint-Thérèse Lower Basic School grounds mess bi dina door bu juroom ñeneenti wattu tégué ak genn wala ci suba gannaaw mess bi su jéxé dinañ am lekka yu neex ak naan yu sédda pour jaay ci ñeek bu yomba xalé tamit dinañ fa nekka defaralen a very grand performance cultural dance group yi tamit ñomi dinañ ci bokal ñu ngi o ñepp ñu ñew ci bes bi ñew leen ñu fetto bes bi Saint Teresa's Parish Canifin ñoo wote